niso samo pesmi. To so trenutki, ki jih nosimo s sabo in jih nikoli ne pozabimo. Zato jih zdaj zbiramo. Tiste, ki so zaznamovale generacije. Največje, najbolj naše, večne. Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in pomagaj

0: cesti je zaradi okvarjenega tovornjaka oviran promet med priključkoma Kozina in Divača v smeri Ljubljane. Dež bo od zahoda prehodno ponehal, zjutraj bodo v zahodnih krajih znova začele nastajati plohe in nevihte, na Primorskem bo pihala burja, jutranje temperature od 10 do 15, na Primorskem do 17.
1: Frajerske novice.
0: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Izraelsko obveščevalno podjetje CyberGlobes naj bi pomagalo pri zbiranju informacij o aktivistih, ki so v Sloveniji nasprotovali načrtu.

0: Informacij o aktivistih, ki so v Sloveniji nasprotovali načrtovani gradnji nove jedrske elektrarne v Krškem, med drugim naj bi poizvedovali za okoljskim aktivistom Jonasom Zonenšajnom, je poročanje izraelskega časnika razkrilo Delo. Poizvedovali naj bi za gibanjem Mladi za podnebno pravičnost ter Amnesty Internationalom Slovenija. O projektu bi pred dvema letoma morali Slovenci odločati na referendumu, a je parlament njegovo izvedbo preklical. Več ljudi je umrlo v nesreči turističnega avtobusa v Švici, več je tudi poškodovanih. Vozilo naj bi se prevrnilo na bok, podrobnosti nesreče pa še niso znane. Slovenski kolesarski as Primož Roglič je v včerajšnji vožnji na čas na dirki po Španiji pridobil dobre pol minute proti vodilnemu Špancu Enriku Masu. Pred zadnjimi etapami ima na drugem mestu še minuto in 37 sekund zaostanka. Kolesar je danes čaka 210 km dolga etapa.
1: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte!
2: Ja, živeš in...
3: Vrveš?
4: Živeš in vrveš.
5: Kaj je že? Živeš
2: in vrveš.
6: Hrana in folk.
7: Pa muzika.
8: Pa nekaj dobrega.
9: Živeš in vrveš.
10: Nekaj dobrega se kuha. Živeš in vrveš. Novo kulinarično in družabno zbirališče. V Betici City.
1: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: mater.si.
1: Vsak otrok si zasluži priložnost za življenje. Tudi mali Teo. Teo je fantek, ki se bori z zelo redko in hudo boleznijo. Za svoje zdravljenje potrebuje izjemno drago zdravilo. Njegova družina zato potrebuje našo pomoč. Prav zato bomo v nedeljo 13. septembra v športnem parku Moškanci stopili skupaj na velikem dobrodelnem družinskem dogodku Nevidne niti srca. Celoten dogodek temelji na prostovoljnih prispevkih, ki bodo namenjeni Teju in njegovemu zdravljenju. Čaka vas dan poln glasbe, smeha, zabave in druženja. Za dobro voljo bodo poskrbeli Firbci, Dejan Dogaja, Skater, Nuša Rojs, ansambel Aplaus, Sanski muzikanti in ansambel Upanje. Najmlajše čakajo animacija, napihljiva igrala, otroške delavnice, poslikava obraza, športne aktivnosti in konji. Ne bo pa manjkalo niti bogatega srečelova in velikega dobrodelnega tekmovanja v pripravi krompirja. A najpomembnejši razlog, zakaj se bomo ta dan zbrali, je Teo. Vstopnine ni, aktivnosti so brezplačne. Če lahko, pa s prostovoljnim prispevkom pomagajte Teju približati njegovo zdravljenje. Vsak evro šteje, vsaka pomoč šteje, vsako dobro srce šteje. Nevidne niti srca. Povežimo srca za Teja. Nedelja, 13. september, Športni park Moškanci od 10. do 19. ure. Dobrodelnost iz srca. Pridite in skupaj pomagajmo Teju.
0: Pozor, pozor! To ni še en oglas za navadno veselico. To je oglas za 12-urno veselico.
2: V soboto, 19. septembra, pri PGD Šentvid Prestični. Dobra glasba, dobra družba in en zelo, zelo dolg večer. Zavira tekom Foxneri in Potepini.
3: Nisem povil zvezkal in nimam nove peresnice. Pa mi je vseeno super, da je spet šola. Ker vsak dan odkrijem nov hud kupon v aplikaciji McDonald's.
4: Ne zamudi velike akcije nazaj v šolo.
3: Samo v Meku. Ampak ne samo za šolarje. Kar za vse.
5: Otroci so naša prihodnost.
6: Zato Atletska zveza Slovenije. Zanje tudi letos organizira Paloma množični tek otrok. Začni mlad, tekmuj pošteno. V sklopu katerega pa vsej Sloveniji vsako leto teče okrog 30 tisoč otrok.
7: Obenem pa vas, dragi ravnatelji šol in vrtcev, vabimo, da se nam na teku na 100 ali 200 metrov z malčki in učenci prve triade pridružite tudi vi. Kako? Preverite na slovenska-atletika.si.
6: Paloma, množični tek otrok. Začni mlad, tekmuj pošteno. V sredo, 23. septembra, pa vsej Sloveniji.
8: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
9: Dobro jutro, ste na Radio Frajer in zdaj, da se ste malo lažje zbudili, vam pošiljamo Vzrok in El Clasico.

0: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
1: Zaradi jutranje konice nastajajo zastoje v smeri mestnih središč. Okvarjeno vozilo je na primorski avtocesti med priključkoma Kozina in Divača v smeri Ljubljane. Med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani pa je zaprt počasni pas na dveh odsekih. Sprva bo oblačno in deževno, predvsem ob morju so možne tudi nevihte. Popoldne bodo padavine od zahoda oslabele in prenehale, oblačnost se bo ponekod trgala. Na Primorskem bo pihala šibka burja, temperature danes od 15 do 19, na Primorskem do 24 stopinj.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Začenja se uradna kampanja pred štirimi referendumi, ko bomo 11. oktobra odločali o zakonu o parlamentarni preiskavi ter o socialni pomoči, volilni pravici tujcev in ukinitvi RTV prispevka. Zakon bo na referendumu zavrnjen, če bo dosežen zavrnitveni kvorum. To pomeni, da mora proti zakonu glasovati večina volivcev, ki so glasovali, pod pogojem, da proti zakonu glasuje najmanj petina vseh volivcev. Mineva 25 let od terorističnih napadov v ZDA 11. septembra. Ti so zaznamovali ves svet. Ob obletnici bo potekalo več dogodkov. Glavna spominska slovesnost bo na prizorišču napadov na Manhattanu, kjer pa ne bo predsednika Donalda Trumpa. Bodo pa tam štirje še živeči nekdani ameriški predsedniki. Tudi George Bush, ki je državi predsedoval v času napadov teroristične mreže Al-Kaida. Ti so zahtevali skoraj 3000 življenj. Ameriški milijarder južnoafriškega rodu Elon Musk pa je ostro napadel 4-urni dokumentarni film Musk, ki so ga ta teden premierno predvajali na Beneškem filmskem festivalu. Prek odvetnika grozi s tožbo. Najbogatejšega človeka sveta film prikazuje kot malenkostnega, narcističnega, megalomanskega, krutega ter na osebni ravni odtujenega od ljudi, medtem ko navidezno želi rešiti človeštvo s kolonizacijo Marsa.
0: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Petek je. Kaj lepšega. Dobro jutro.
3: Dobro jutro, dragi naši. Na Radio Frajer ste.
2: Ja, evo, in v vaši družbi sva dve frajerki, Ivana in Teja. In Ivana, a ti kaj spremljaš kolesarstvo?
3: Pa jaz bi rekla, da ja. Oziroma tako kot navaden človek.
2: Aha.
3: Čeprav smo Slovenci nekr zagreti kolesari, tako da bi rekla, da mislim, da malo manj kot en zelo zagret Slovenec.
2: Ok, ampak če ti rečem Roglič, rečeš...
3: Primož.
2: Ok, če ti rečem Tadej, rečeš...
3: Pogačar.
2: No, evo, in prav Tadej Pogačar je za letos zaključil z vožno, a ne?
3: Ja.
2: Po hudem padcu na 8. etapi v dirki po Španiji je imel en kup operacij in zdaj že okreva. Jaz upam, da čim prej bolj, kar se da. No, je pa pred kratkim za javnost sporočil, da je za svojo kolesarsko ekipo UAE podaljšal pogodbo in sicer vse do leta 2032.
3: No, to je lepo slišati. Slovenski kolesarski zveznik pa je tudi poudaril, da ima v športu še velik neuresničenih ciljev in da verjame, da je prav UAE tim pravo okolje za njihovo uresničitev.
2: Evo, še do leta 2032 bomo Slovenci sigurno na vrhu kolesarskih tekem. Ja, nič kva, pa bodo pa prišli sigurno novi Slovenci, ki zdaj že trenirajo, tako da ma odlično.
3: No, glede na to, koliko jih je zdaj po cestah teh zagretih Primožev pa Tadejev, jaz mislim, da je prihod

0: predstavlja 100 največjih frajerjev vseh časov.
1: To je glasba, ki se prenaša naprej. Od mize do mize, od generacije do generacije. In danes jo poslušamo skupaj in jo ohranjamo. Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in pomagaj izbrati 100 največjih frajerjev vseh časov.
0: To so večni.

0: Domača glasba, ki dvigne razpoloženje. Narodno, zabavno, frajersko.
1: Frajer ne bodi radio. Frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Zaradi jutranje konice nastajajo zastoje v smeri mestnih središč, predvsem na vpadnicah v Ljubljano. Okvarjeno vozilo je v predoru Markovec na glavni cesti Izola Koper proti Ljubljani. Na primorski avtocesti je oviran promet med priključkoma Divača in Kozina v smeri Kopra. Oblačno bo in deževno, predvsem ob morju so možne tudi nevihte. Popoldne bodo padavine od zahoda oslabele in ponehale, oblačnost se bo ponekod trgala. Na primorskem bo pihala šibka burja. Temperature danes od 15 do 19, na primorskem do 24.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Na dveh osnovnih šolah v Ljubljani zaradi norovirusa manjka več 100 učencev. Izvor nalezljive črevesne bolezni na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje še ugotavljajo. Na osnovni šoli Valentina Vodnika pa so včeraj zaradi razlitja bromove raztopine evakuirali učence predmetne stopnje. Ob tem z izobraževalnega ministrstva mirijo, da so v stiku z vodstvi šol in da sta varnost in zdravje na prvem mestu. Minister Borut Rončević je sicer po burnih odzivih na reformo šolstva, ki jo je napovedal ta teden, ravnateljem poslal okrožnico. V njej je med drugim šolnikom sporočil, da niso problem, temveč ključni partneri pri spremembah. Med drugim predvidevajo ukinitev devetletke ter uvedbo osemletnega osnovnega šolanja. Začasno so včeraj zaprli milansko letališče Malpensa, potem ko je na letalu EasyJeta, namenjenem v Prago, izbruhnil požar. 146 potnikov so z letala evakuirali, dva sta se pri tem lažje poškodovala. Paracetamol je najpogosteje uporabljeno zdravilo za lajšanje bolečin med nosečnostjo. Nova raziskava pa nakazuje, da bi jemanje paracetamola med nosečnostjo lahko vplivalo na reproduktivne organe pri hčerah, denimo na plodnost in čas nastopa menopauze. V znanstvenih krogih sicer opozarjajo na metodološke pomanjkljivosti te študije.
1: Poznanje? Naj Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
3: Ko bager neha dihat, mu mi vrnemo v trip. Kovan. Prodaja novih, obnova in servis rabljenih. Kovan.

0: Kovan, srce vsakega gradbišča.
1: Jučaj.
0: Več na kovan.si.
2: Če boli, ne čakaj. Pridi v Medical Center Atlas, najmodernejši center za celostno rehabilitacijo, kjer zate poskrbijo ortoped, fizijater, fizioterapeut in kineziolog. Če boli, ne čakaj. Medical Center Atlas, BTC, vodno mesto Atlantis.
3: Janez jih ima 150. Glav živine. Sandra pa 85. Hektarov obdelovalnih površin.

0: smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte!
1: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
0: Ste pogrešali ta zvok? Hokej se vrača v Podmežaklo. Zagotovite si svoj sedež za vso sezono. In če si bil z nami že lani, tvoj sedež ostaja tvoj. Ne glejte železarske zgodbe od daleč. Bodite njen del. Skupaj za Jesenice. Sezonske vstopnice na uradni spletni strani hdjesenice.si.
2: Se naše pravljice.
3: Sem pediater Denis Baš in staršem toplo priporočam, berite z otrokom. Ob branju otrok razvija domišljijo, empatijo, radovednost, spomin, govorni razvoj. Zato za branje nikoli ni prezgodaj in ga nikoli ni preveč.
4: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo, berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
5: Ura je prava, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
6: Ura je nekaj minut čez sedmo na tale petek in mi vam želimo res dobro jutro, zato vam pa tudi pošiljamo ansambel Stil, po tebi vse diši, še pred tem

Od vročine pijana, od solarija zažgana, mi dala je klofuto v bližini topogana. Okaral sem punco za ročno oznako, a kje naredil sem napako.

0: informacije.
1: Zaradi jutranje konice nastajajo zastoji v smeri mestnih središč, predvsem na vpadnicah v Ljubljano. Okvarjeno vozilo je v predoru Markovec na glavni cesti Izola Koper proti Ljubljani ter na primorski avtocesti med priključkoma Divača in Kozina v smeri Kopra. Sprva bo oblačno in deževno, predvsem ob morju so možne tudi nevihte, popoldne bodo padavine od zahoda oslabele in poneh,

0: Le oblačnost se bo ponekod trgala. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Temperature danes od 15 do 19, na Primorskem do 24 stopinj.
1: Frajerske novice.
0: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Ker želi Slovenija okrepiti sodelovanje z Vatikanom, tja danes na obisk odhaja slovenski zunani minister Tone Kajzer, tam pa se ne bo srečal s papežom Leonom 14. temveč z drugimi pomembnimi cerkvenimi uradniki. Nazadnje je bila na obisku svetega sedeža pred dvema letoma slovenska predsednica Nataša Pirc-Musar. Na novo ustanovljeni novomeški univerzi bodo potekale prve volitve rektorja. Edini kandidat za položaj je dekan fakultete za informacijske študije Matej Makarovič. Skupno ima volilno pravico nekaj manj kot 2300 pedagoških delavcev, študentov in drugih delavcev. Izidi volitev naj bi bili znani že danes zvečer. 25-letna slovenska plavalka Katja Fajn, ki se letos zaradi zdravstvenih težav ni udeležila evropskega prvenstva, je razkrila diagnozo krvnega raka. Plavalka, ki je doslej Slovenijo dvakrat zastopala na olimpijskih igrah, upa, da bo lahko nekoč kljub bolezni, ki se zdravi le zdravili, ne pa tudi s kemoterapijami ali operacijami, nadaljevala s plavanjem.
1: Ura je prava, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Ste na Radiu Frajer z Ivano in Tejo.
3: Ojla.
2: Dobro jutro. Ja, 11. september je in nekateri na ta dan ne potujejo.
3: Ja, res je.
2: Nekateri Američani se 11. septembra nikoli ne bi usedali na letalo.
3: In če se zdaj sprašujete, zakaj, to vraževerje je nastalo po terorističnih napadih na dve newyorški stolpnici oziroma po naše dvojčka. Zgodilo pa se je to 11. septembra leta 2001.
2: No, je pa zanimivo, da so po teh terorističnih napadih spremenili politiko po celem svetu.
3: Ja, naprimer, potniki so začeli prihajati na letališče veliko prej. Pred 11. septembrom so bili varnostni pregledi precej hitrejši, pa naprimer tudi manj strogi.
2: Ja.
3: Po napadih pa je postalo normalno, da na letališče pridemo vsaj dve uri prej, torej pred mednarodnim letom.
2: Ja, nastali so novi, velik strožji varnostni pregledi. Po 11. septembru so se močno spremenila pravila glede pregledovanja potnikov in prtljage. Več pozornosti so pa tudi začeli namenjati temu, kaj lahko kdo vzame, pač, oziroma kaj mi lahko vzamemo v ročno prtljago.
3: Ja, vrata pilotske kabine pa so tudi postala veliko bolj varna. Ena največjih sprememb je bila naprimer okrepitev vrat, torej pilotske kabine.
2: Ja.
3: Ta so danes zasnovana tako, da je nepooblaščen vstop v pilotsko kabino veliko težji.
2: Ja, res je, da je bil napad sicer usoden za marsikaterega človeka, žal, a ne? No, se je pa zaradi tega povečala varnost ljudi na letališčih.
3: Tako da, ja, če se slučajno peljete na letališče, naj vas ne skrbi. Želimo vam in upamo, da bo vse v redu.
2: In normalno, da bo vse bo okay.
3: Tako. In pošljite nam kakšno razglednico, ja, tam, kjer greste.
2: To pa le, razglednic

0: informacije.
1: Na bivši hitri cesti skozi Maribor je promet oviran med Pesnico in Maribor centrom proti Hočam zaradi nesreče. Promet je oviran na cesti Ljubljana-Litija v Zgornjem Hotiču zaradi nesreče. Zaradi jutranje konice nastajajo zastoje v smeri mestnih središč, predvsem na upadnicah v Ljubljano. Okvarjeno vozilo je na primorski avtocesti med Duncem in Ravbar komando ter priključkoma Divača in Kozina v smeri Kopra. Sprva bo še oblačno in deževno, popoldne bodo padavine ponehale. Temperature danes od 15 do 19, na Primorskem do 24.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Izraelsko obveščevalno podjetje CyberGlobes naj bi pomagalo pri zbiranju informacij o aktivistih, ki so v Sloveniji nasprotovali načrtovani gradnji nove jedrske elektrarne v Krškem. Med drugim naj bi poizvedovali za okoljskim aktivistom Jonasom Zonenšajnom, je poročanje izraelskega časnika razkrilo Delo. Poizvedovali naj bi za gibanjem Mladi za podnebno pravičnost ter Amnesty Internationalom Slovenija. O projektu bi pred dvema letoma morali Slovenci odločati na referendumu, a je parlament njegovo izvedbo preklical. Več ljudi je umrlo v nesreči turističnega avtobusa v Švici, več je tudi poškodovanih. Vozilo naj bi se prevrnilo na bok, podrobnosti nesreče pa še niso znane. Slovenski kolesarski as Primož Roglič je v včerajšnji vožnji na čas na dirki po Španiji pridobil dobre pol minute proti vodilnemu Špancu Enriku Masu. Pred zadnjimi etapami ima na drugem mestu še minuto in 37 sekund zaostanka. Kolesar je danes čaka 210 km dolga etapa.
2: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte!
3: Poznanje? Naj Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
4: Kaj bi rekel, koliko držav je v euroobmočju?
5: Velik. Hrvaška je tudi zdaj nota, ne?
6: Evropska unija vpliva na tvoje življenje bolj, kot si predstavljaš. Pridi v hišo EU na Dunajsko 20 in vse ti bo jasno.
7: Pripravite se na gasilski Oktoberfest v Domžalah. PGD Domžale mesto v

septembra od 16. ure dalje na Tržnico Domžale. Za odlično zabavo in noro vzdušje bo poskrbel ansambl Škof. Hladno pivo, dobra družba in odlična glasba. Se vidimo na Oktoberfestu v Domžalah.

0: Ko bager neha dihati, mu mi vrnemo utrip. Kovan. Prodaja novih, obnova in servis rabljenih. Kovan. Srce vsakega gradbišča.
1: Jučaj.
0: Več na kovan.si.
2: Kdo se boji blata, vode, ovir in toboganov?
3: Mi ne!
4: Ker tekmujemo na Avirateku.
2: Pridruži se nam in teci z nami za junake tretjega nadstropja.
4: Avirateg. V soboto, 19. septembra v Šentvidu pri Stični. Prijave na avirateg.si.
5: Janez jih ima 150 glav živine, Sandra pa 85 hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB. Za vse, kar sledi.
6: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
7: Ura je 8 zjutraj na tale petek, nega lepšega kot tudi konec delovnega tedna in jaz verjamem, da že vsi sanjamo o popoldnevu, o večeru in o vikendu. No kaj pa sanjajo dekleta? Pa nam bo zapel ansambl Saša Avsenika.

0: informacije.
1: Na bivši hitri cesti skozi Maribor je zaprt vozni pas med Pesnico in Maribor centrom proti Hočam zaradi nesreče. Promet je oviran na cesti Ljubljana-Litija v Zgornjem Hotiču zaradi nesreče. Zaradi jutranje konice nastajajo zastoji v smeri mestnih središč, predvsem na upadnicah v Ljubljano. Okvarjeno vozilo je na primorski avtocesti med Uncem in Ravbar komando in priključkoma Divača in Kozina v smeri Kopra. Poškodovano vozišče pa je na dveh odsekih primorske avtoceste med Senožečami in Razdrtim proti Ljubljani. Sprva bo še oblačno in deževno, popoldne bodo padavine ponehale.

0: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Začenja se uradna kampanja pred štirimi referendumi, ko bomo 11. oktobra odločali o zakonu o parlamentarni preiskavi ter o socialni pomoči, volilni pravici tujcev in ukinitvi RTV prispevka. Zakon bo na referendumu zavrnjen, če bo dosežen zavrnitveni kvorum. To pomeni, da mora proti zakonu glasovati večina volivcev, ki so glasovali, pod pogojem, da proti zakonu glasuje najmanj petina vseh volivcev. Mineva 25 let od terorističnih napadov v ZDA 11. septembra. Ti so zaznamovali ves svet. Ob obletnici bo potekalo več dogodkov, glavna spominska slovesnost bo na prizorišču napadov na Manhattanu, kjer pa ne bo predsednika Donalda Trumpa. Bodo pa tam štirje še živeči nekdani ameriški predsedniki, tudi George Bush, ki je državi predsedoval v času napadov teroristične mreže Al-Kaida. Ti so zahtevali skoraj 3000 življenj. Ameriški milijarder južnoafriškega rodu Elon Musk pa je ostro napadel 4-urni dokumentarni film Musk, ki so ga ta teden premierno predvajali na Beneškem filmskem festivalu. Prek odvetnika grozi s tožbo. Najbogatejšega človeka sveta film prikazuje kot malenkostnega, narcističnega, megalomanskega, krutega ter na osebni ravni odtujenega od ljudi, medtem ko navidezno želi rešiti človeštvo s kolonizacijo Marsa.
1: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobar dan.
3: Dobar dan.
2: Dragi frajer in pa frajerke, zdaj lepa na jutranja. Ej, Teja, a si ti človek, ki takoj posteljo, takoj ko vstane, ali pa jo pustiš razmetano do večera?
3: Zdaj sem jo dobila, ne? Tle ne moram po radiju sama če sebe pluvati. Ne, ne drgat se včasih potrudim, da posteljem, bi se pa zlagala, če bi rekla, da to vsak dan naredim. Tako da, okay. Naprimer, danes ni poslana.
2: No, pol že narediš eno stvar od teh, ki bom zdaj naštela prav.
3: Ja?
2: Ker raziskave kažejo, da bi zjutri moral, ko vstanemo, odgrniti odejo.
3: Ok, to se tak naredi, ker vstaneš, ja?
2: Tako, kljukica. Potem bi mogel pustiti poslo odprto približno 20 do 60 minut.
3: Majster, pa jaz če zamudim, jaz ko vstanem, sem v 20 minutah že v avtu.
2: No, sej to. Potem bi mogel odpreti okno in prezračiti sobo.
3: Aha.
2: In na to še poslo poslati.
3: Mašina, pa lepo te prosim, pa doma cajt za vse tu zjutraj. Mislim, zakaj?
2: Ja, med spanjem se v posteljnini nabere ta vlaga in pa toplota zaradi potenja.
3: Ja.
2: Če poslo takoj tesno pokriješ, se pa vlaga počasneje posuši.
3: Ah, v bistvu sem jaz to že vse vedla, veš.
2: Aha.
3: Zato ne postilam, veš, da se malo prelufta. Tako da, v glavnem, če ste tudi vi tisti, ki ne postilate posle vsake jutro. Ej, stari, ne se sekerati.

0: Pravi frajeri in frajerke vedo,
1: kaj je dobra muzika.
0: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj
1: prometne informacije.
2: Primorska avtocesta je zaprta med Kozino in Kastelcem za predorom Kastelec proti Kopru zaradi nesreče. Obvoz za osebne vozila je po regionalni cesti. Nesreča na zahodni ljubljanski obvoznici med Brdom in Kosezami proti severni obvoznici, promet je oviran. Promet je zaradi nesreče oviran še na cesti Ljubljana-Litija v Zgornjem Hotiču. Okvarjeno vozilo stoji na primorski avtocesti med Uncem in Rauber komando, pa tudi med priključkoma Divača in Kozina v smeri Kopra, tudi to jutro zastoji proti večjim mestom, predvsem na opadnicah v Ljubljano. Danes bo sprva še oblačno in deževno, predvsem ob morju so možne tudi nevihte, popoldne pa bodo padavine ponehale. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 19, na Primorskem do 24 stopinj. Jutri in v nedeljo bo po večini jasno, svežim jutrom in dnevnimi temperaturami nad 20 stopinj.
0: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Na dveh osnovnih šolah v Ljubljani zaradi norovirusa manjka več 100 učencev. Izvor nalezljive črevesne bolezni na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje še ugotavljajo. Na osnovni šoli Valentina Vodnika pa so včeraj zaradi razlitja bromove raztopine evakuirali učence predmetne stopnje. Ob tem z izobraževalnega ministrstva mirijo, da so v stiku z vodstvi šol in da sta varnost in zdravje na prvem mestu. Minister Borut Rončević je sicer po burnih odzivih na reformo šolstva, ki jo je napovedal ta teden, ravnateljem poslal okrožnico. V njej je med drugim šolnikom sporočil, da niso problem, temveč ključni partneri pri spremembah. Med drugim predvidevajo ukinitev devetletke ter uvedbo osemletnega osnovnega šolanja. Začasno so včeraj zaprli milansko letališče Malpensa, potem ko je na letalu EasyJeta, namenjenem v Prago, izbruhnil požar. 146 potnikov so z letala evakuirali, dva sta se pri tem lažje poškodovala. Paracetamol je najpogosteje uporabljeno zdravilo za lajšanje bolečin med nosečnostjo. Nova raziskava pa nakazuje, da bi jemanje paracetamola med nosečnostjo lahko vplivalo na reproduktivne organe pri hčerah, denimo na plodnost in čas nastopa menopauze. V znanstvenih krogih sicer opozarjajo na metodološke pomanjkljivosti te študije.
0: Koliko je zvezdic na evropski zastavi?
4: Ne vem, za vsako državo ena.
0: Evropska unija vpliva na tvoje življenje bolj, kot si predstavljaš. Pridi v hišo EU na Dunajsko 20 in vse ti bo jasno.
5: Pozor, pozor! To ni še en oglas za navadno veselico. To je oglas za 12-urno veselico.
6: V soboto, 19. septembra, pri PGD Šentvid Prestični. Dobra glasba, dobra družba in en zelo, zelo dolg večer. Zavira tekom Foxneri in Potepini.
7: Ja, živeš in...
8: Vrveš?
9: Živeš in vrveš.
10: Kaj je že?
11: Živeš.
7: In vrveš.
12: Hrana in folk.
13: Pa muzika.
14: Pa nekaj dobrega.
15: Živeš in vrveš.
16: Nekaj dobrega se kuha. Živeš in vrveš. Novo kulinarično družabno zbirališče. V BTC City-u.
17: Vsak otrok si zasluži priložnost za življenje. Tudi mali Teo. Teo je fantek, ki se bori z zelo redko in hudo boleznijo. Za svoje zdravljenje potrebuje izjemno drago zdravilo. Njegova družina zato potrebuje našo pomoč. Prav zato bomo v nedeljo 13. septembra v športnem parku Moškanci stopili skupaj na velikem dobrodelnem družinskem dogodku Nevidne niti srca. Celoten dogodek temelji na prostovoljnih prispevkih, ki bodo namenjeni Teju in njegovemu zdravljenju. Čaka vas dan poln glasbe, smeha, zabave in druženja. Za dobro voljo bodo poskrbeli Firbci, Dejan Dogaja, Skater, Nuša Rojs, ansambel Aplaus, Sanski muzikanti in ansambel Upanje. Najmlajše čakajo animacija, napihljiva igrala, otroške delavnice, poslikava obraza, športne aktivnosti in konji. Ne bo pa manjkalo niti bogatega srečelova in velikega dobrodelnega tekmovanja v pripravi krompirja. A najpomembnejši razlog, zakaj se bomo ta dan zbrali, je Teo. Vstopnine ni, aktivnosti so brezplačne. Če lahko, pa s prostovoljnim prispevkom pomagajte Teju približati njegovo zdravljenje. Vsak evro šteje, vsaka pomoč šteje, vsako dobro srce šteje. Nevidne niti srca. Povežimo srca za Teja. Nedelja, 13. september, Športni park Moškanci od 10. do 19. ure. Dobrodelnost iz srca. Pridite in skupaj pomagajmo Teju.
18: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo. Berite z otrokom. Pobudo podpirajo Sekcija za primarno pediatrijo, Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
5: Šolsko leto z Big Bangom. Prenosniki in tablice za učenje, telefon in pametne ure za vsak dan. Skiroj pa za takrat, ko zazvoni konec pouka. Vse za šolo, vse za wow začetek. Wow, Big Bang.
8: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 € popusta za novo Mazdo CX-30.

0: je prava.
1: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro, dober dan. Ura je nekaj minut čez deveto na Radio Frajer. No in kot vedno vam pošiljamo samo dobro glasbo. Ansambl Biseri, Punčini debate bomo slišali še pred tem pa ansambl Vrabci in Baški ples.

0: Radio Frajer.
1: Dober dan.
2: Hej.
1: Dragi frajer in pa frajerke, petek je 11. september in ja, sezona veselic se končuje počasi. No, se pa zato začenja sezona stand-up nastopov.
2: Ja, res je in v enem izmed njih nastopa tudi naša Lucy oziroma Lucija Vrankar, za vse tiste, ki niste vedeli, da ima ona tudi priimek.
1: No, Lucija pa še dve sezoni nastopa v stand-up komediji z naslovom Ženske brez filtra in predstava je tulk smešna. Mislim, res, tiste dve uri se boste smejali, da boste stola padli. No, skupaj z našo Lucijo pa nastopajo še Nuška Drašček, Tina Gorenjak, Tanja Kocman in pa Desa Muk.
2: Desa je taka legenda.
1: Ja.
2: Jaz sem si to predstavo že ogledala in pri Desi sem se skoraj poscala od smeha, pa če res, legende.
1: No, skupaj so ženske naredile skoraj 200 ponovitev, no zdaj pa pripravljajo drugi del te predstave in premiera je že 5. oktobra v Galovso v dvorani Cankrevega doma.
2: Tako da neki kart, če je na voljo, če jih še nimate, skočite na popteater.si in si zrihtite karto za en tak fajn večer poven smeha.
1: No, Lucija danes ni z nama, tako da smo mogli na hitro tole reklamo narediti, zato ker mi dve smo se res pri tem nasmejale in kdo si ne bi želel, da se tudi vi smejite. Tako da se vidimo 5. oktobra v Galosovi dvorani, pa mi dve tudi prideva.
2: Definitivno.

0: Noben šiht ni predolg.
1: Če igra Radio Frajer, ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Pozor, primorska avtocesta je zaprta med Kozino in Kastelcem proti Kopru. Obvoza osebne vozila je po regionalni cesti, nastaja zastoj. Predor Karavanke na gorenjski avtocesti pa je zaprt na avstrijski strani zaradi okvare vozila. Na gorenjski avtocesti promet poteka po enem pasu med Brodom in Šentvidom proti Jesenicam. Nastaja daljši zastoj, ki sega čez šentviški predor. Na dolenjski avtocesti je zaradi nesreče zaprt prihitevalni pas med Grosupljem in Višnjo goro proti Obrežju. Nastaja zastoj čez priključek Grosuplje vzhod. Zastoj je na cesti Šmarje-Koper. Danes bo sprva še oblačno in deževno, predvsem ob morju so možne tudi nevihte, popoldne pa bodo padavine ponehale. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 19, na Primorskem do 24 stopinj. Jutri in v nedeljo bo po večini jasno, svežim jutrom in dnevnimi temperaturami nad 20 stopinj.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Na srednji elektrotehnični šoli v Zagrebu sta bila danes zabodena dijak in čistilka. Učenec, ki jo osumlje napada, je pod policijskim nadzorom, oba poškodovana pa so prepeljali v bolnišnico. Zaradi globokih vbodnih ran bodo dijaka morali operirati. Stanje obeh je sicer stabilno, motiv za napad še ni znan. Na otoku Brač pa še vedno gori velik požar, ki je izbruhnil sinoči. Noč je bila za hrvaške gasilce zahtevna, vendar jim je uspelo pred ognjem obvarovati vse stanovanjske objekte. Mineva 25 let od terorističnih napadov 11. septembra 2001, ki so zaznamovali celotne Združene države in v svet, najbolj pa New York. Napadi so skupno terjali skoraj 3000 žrtev. V Ameriki bo danes ob obletnici potekalo več dogodkov. Primož Roglič pa je včerajšnji vožnji na čas na dirki po Španiji pridobil dobre pol minute proti vodilnemu Špancu Enriku Masu, pred zadnjimi etapami pa ima na drugem mestu še minuto in 37 sekund zaostanka. Danes kolesarje čaka 210-kilometrska etapa.

0: otroškov. Wow! Big Bang!
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
0: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje. E-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave. Igrajte.
2: Pripravite se na gasilski Oktober Fest v Domžalah. PGD Domžale mesto vas vabi v soboto 12. septembra od 16. ure dalje na Tržnico Domžale. Za odlično zabavo in noro vzdušje bo poskrbel ansambl Škof. Hladno pivo, dobra družba in odlična glasba. Se vidimo na Oktober Festu v Domžalah.
3: Ne zamudi velikih ugodnosti nazaj v šolo.
4: Samo v Mek aplikaciji, ampak ne samo za šolarje, za vse.
5: Otroci so naša prihodnost.
6: Zato Atletska zveza Slovenije zanje tudi letos organizira Paloma množični tek otrok. Začni mlad, tekmuj pošteno. V sklopu katerega pa vsej Sloveniji vsako leto teče okrog 30 tisoč otrok.
7: Obenem pa vas, dragi ravnatelji šol in vrtcev, vabimo, da se nam na teku na 100 ali 200 metrov z malčki in učenci prve triade pridružite tudi vi. Kako? Preverite na slovenska-atletika.si.
6: Paloma, množični tek otrok. Začni mlad, tekmuj pošteno. V sredo, 23. septembra, po vsej Sloveniji.
8: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
0: Ste pogrešali ta zvok? Hokej se vrača v Podmežakli.

0: Zagotovite si svoj sedež za vso sezono. In če si bil z nami že lani, tvoj sedež ostaja tvoj. Ne glejte železarske zgodbe od daleč. Bodite njen del. Skupaj za Jesenice. Sezonske vstopnice na uradni spletni strani hdjesenice.si.
1: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: To je Radio Frajer, ura je nek minut čez deseto, na vaše zvočnike pa prihajajo Polkaholiki in Bela Roža, še pred tem pa Firbci in Ponosen sin.

0: predstavlja 100 največjih frajerjev vseh časov.
1: Mi gremo zdaj all in. Ne top 10, ne top 20, ampak top 100. Skupaj z vami iščemo 100 največjih frajerjev. Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in bodi del te večne frajerske zgodbe.
0: To so večni frajerji.

0: informacije.
1: Gorenjska avtocesta bo zaprta med Kosezami in Šmartnim proti Jesenicam dalj časa. Nastaja zastoj, ki sega na zahodno ljubljansko obvoznico. Možni obvozi, kjer tudi že nastajajo zastoji, so po Celovški na priključek Šmartno proti Jesenicam ali skozi Medvode, pa po obvozni cesti na priključek Šmartno ali preko Trzina na Vodice, tudi po lokalnih cestah skozi Gameljne, tam samo za osebna vozila. Zaradi nesreče na dolenjski avtocesti je zaprt prehitevalni pas med Grosupljim vzhod in Višnjo goro proti Obrežju. Nastaja zastoj čez priključek Grosuplje vzhod. Zastoji so tudi na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani in proti Kopru, pa na ljubljanski zahodnji obvoznici med Kozarjami in Kosezami proti Kosezam. Gneča je tudi na cestah Medno, Medvode, Lucija, Strunjan in Šmarje, Koper. Danes bo sprva še oblačno in deževno, predvsem ob morju so možne tudi nevihte. Popoldne bodo padavine od zahoda oslabele in ponehale, oblačnost se bo ponekod trgala, najvišje temperature bodo od 15 do 19, na Primorskem do 24 stopinj. Jutri bo po večini jasno.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. V Vodicah je bil danes ustreljen policist, ki ni smrtno ogrožen, poroča 24 ur. Napadalec je pobegnil, prejeli so ga v Radovljici. Policija bo več informacij o tem, kaj se je dogajalo, predvidoma posredovala kmalu. V napadu z nožem na srednji šoli v zagrebškem naselju Voltino pa sta bila danes poškodovana dijak in šolska čistilka. Stanje obeh poškodovanih je stabilno, vseeno pa jo bodo morali operirati. Napadalca, katerega motiv za napad za zdaj ni znan, je policija prijela in ga ima pod nadzorom. V Milano so morali včeraj začasno ustaviti promet na letališču Malpensa, potem ko je na letalo družbe EasyJet izbruhnil požar. Z letala so evakuirali vseh 146 potnikov. Prve ugotovitve kažejo, da je dim in ogen povzročila prenosna polnilna baterija, tako imenovani powerbank. Tudi ameriška zvezna država Kalifornija se je odločila zaostriti pravila glede uporabe družbenih omrežij in umetne inteligence. Tamkajšnji guverner je včeraj podpisal sveženj zakonov, ki med drugim prepovedujejo ponujanje funkcij, ki spodbujajo pretirano uporabo družbenih omrežij mlajšim od 16 let.
0: Čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang.
2: Živjo, ali veš, kje v Evropi se lahko zaposliš?
3: Za Avstrijo vem, a kaj, a kje drugje tudi?
4: Evropska unija vpliva na tvoje življenje bolj, kot si predstavljaš. Pridi v hišo EU in vse ti bo jasno.
5: Ja, živeš in...
6: Vrveš?
7: Živeš in vrveš.
8: Kaj je že?
9: Živeš.
10: In vrveš.
0: Aha, hrana in folk.
11: Pa muzika.
12: Pa nekaj dobrega.
13: Živeš in vrveš.
14: Nekaj dobrega se kuha. Živeš in vrveš. Novo kulinarično družabno zbirališče. V Betici Cityju.
0: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte.
15: Ljubi, a veš, kaj manjka pa nas doma?
16: Mir?
15: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
17: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen,
0: je spa. Je spa, blagovna znamka trgovine Jana. Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Perpicacy.
1: Sem dr. Marko Pokorn in moj nasvet sodobnim staršem je: berite z otrokom. Branje je za možgane to, kar je telesna vadba za telo.
2: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo: berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
0: Pozor, pozor! To ni še en oglas za navadno veselico. To je oglas za 12-urno veselico.
3: V soboto, 19. septembra.

0: septembra pri PGD Šentvid pri Stični. Dobra glasba, dobra družba in en zelo, zelo dolg večer. Za Viratekom, Foxneri in Potepini.
1: Naj ti gre delo lažje od rok.
0: Frajer Radio je s tabo.

0: predstavlja 100 največjih frajerjev vseh časov.
1: Pozor, Slovenija! Čas je, da razrešimo eno zelo resno vprašanje. Kateri komad je res večen? Ostavlja.

0: informacije.
1: Gorenjska avtocesta bo zaprta med Kosezami in Šmartnim proti Jesenicam dlje časa. Obvozi so možni po okoliških cestah, vendar je posod gneča. Na primorski avtocesti je nastala nesreča med Vrhniko in Logatcem proti Kopru, zaprta sta vozni in prehitevalni pas. Promet poteka po odstavnem pasu, nastal je zastoj. Na dolenjski avtocesti je zaradi nesreče zaprt izvoz Višnja Gora proti Ljubljani, nastaja zastoj. Zastoj je še na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani in proti Kopru, pred Logatcem proti Ljubljani, pa na ljubljanski severni obvoznici med Kosezami in Šiškom, na vzhodni ljubljanski obvoznici med Zaloško in Zadobrovo proti Štajerski, gneča na cestah Ljubljana, Medno, Medvode, Bežigrad, Ježica, Tomačevo, Trzin, Lucija, Strunjan in Šmarje, Koper. Danes bo sprva še oblačno in deževno, predvsem ob morju so možne tudi nevihte. Popoldne bodo padavine od zahoda oslabele in ponehale, oblačnost se bo ponekod trgala, najvišje temperature bodo od 15 do 19, na primorskem do 24 stopinj. Jutri bo po večini jasno.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Začenjamo z novico, kakršne običajno spremljamo v akcijskih filmih. Na gorenjski avtocesti pri izvozu Šmartno je danes mlajši moški, ki je povzročil prometno nesrečo. Policistu, ki je obravnaval nesrečo, med postopkom odvzel službeno pištolo in nanj streljal. Policista je poškodoval, njegovo življenje pa ni ogroženo. Nato je 21-letni osumljenec ukradil še policijski avto ter z njim pobegnil proti Gorenjski. Policisti so ga po zasledovanju prijeli v Radovljici. Kot poročajo nekateri mediji, so v času trajanja policijske akcije v Radovljici preventivno zaprli osnovno šolo in vrtec, tudi nekatere druge ustanove in trgovine. Razmere so se medtem že vrnile v normalo. Nevarnosti v šoli sicer ni bilo, je pa bila ta v njeni okolici. Meniva 100 dni od delovanja Janševe vlade. Na Ministrstvu za gospodarstvo so v tem času že sprejeli več konkretnih ukrepov, je danes poudaril minister Anže Logar. Opozoril je na zaostanke, ki so jih podedovali od prejšnje vlade, zaradi nekaterih Sloveniji grozijo tudi tožbe Evropske komisije. Iz stranke Svoboda pa so medtem sporočili, da bodo to nedeljo imeli prvo sejo vlade v senci, kjer bodo predstavili alternativni način delovanja tej vladi in ključne vsebinske prioritete. Slovenski odbojkarji danes začenjajo evropsko prvenstvo, prvi tekmeci bodo Slovaki, obe reprezentanci se bosta v Modeni pomerili ob 21.
2: Na majice.
3: Trgovina Šivana.
2: Nalepke.
3: Trgovina Šivana.
2: Grafike.
3: Trgovina Šivana.
2: Hitro in ugodno.
3: Trgovina Šivana.
4: Trgovina Šivana, ko potrebujete hiter, kvaliteten in ugoden tisk.
5: Če boli, ne čakaj. Pridi v Medical Center Atlas, najmodernejši center za celostno rehabilitacijo, kjer zate poskrbijo ortoped, fizijater, fizioterapeut in kinezolog. Če boli, ne čakaj. Medical Center Atlas, BTC, Vodno mesto Atlantis.
4: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte.
6: Janez jih ima 150 glav živine, Sandra pa 85 hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB za vse, kar sledi.
7: Sem povil zvezkal in nimam nove peresnice. Pa mi je vseeno super, da je spet šola. Ker vsak dan odkrijem nov hud kupon v aplikaciji McDonald's.
8: Ne zamudi velike akcije nazaj v šolo.
7: Samo v Meku. Ampak ne samo za šolarje. Kar za vse.
4: Ste pogrešali ta zvok? Hokej se vrača v Podmežaklo. Zagotovite si svoj sedež za vso sezono. In če si bil z nami že lani, tvoj sedež ostaja tvoj. Ne glejte železarske zgodbe od daleč. Bodite njen del. Skupaj za Jesenice. Sezonske vstopnice na uradni spletni strani hdjesenice.si.

0: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo. Berite z otrokom. Pobudo podpirajo sekcija za primarno pediatrijo, Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
1: Šolsko leto z Big Bangom. Prenosniki in tablice za učenje, telefoni in pametne ure za vsak dan. Skiroji pa za takrat, ko zazvoni konec pouka. Vse za šolo, v

0: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
1: Gorenjska avtocesta bo zaprta med Kosezami in Šmartnim proti Jesenicam dlje časa. Obvozi so možni po okoliških cestah, vendar je povsod gneča. Na primorski avtocesti je nastala nesreča med Vrhniko in Logatcem proti Kopru, zaprta sta vozni in prehitevalni pas. Promet poteka po odstavnem pasu, nastal je zastoj. Na dolenjski avtocesti je zaradi nesreče zaprt izvoz Višnja Gora proti Ljubljani.

0: A je zastoj? Zastoj je še na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani in proti Kopru, pred Logatcem proti Ljubljani, pa na ljubljanski severni obvoznici med Kosezami in Šiškom, na vzhodni ljubljanski obvoznici med Zaloško in Zadobrovo proti Štajerski, gneča na cestah Ljubljana, Medno, Medvode, Bežigrad, Ježica, Tomačevo, Trzin, Lucija, Strunjan in Šmarje, Koper. Danes bo sprva še oblačno in deževno, predvsem ob morju so možne tudi nevihte. Popoldne bodo padavine od zahoda oslabele in ponehale, oblačnost se bo ponekod trgala, najvišje temperature bodo od 15 do 19, na primorskem do 24 stopinj. Jutri bo po večini jasno.
1: Frajerske novice.
0: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Povzročil je prometno nesrečo, med postopkom je policistu odvzel pištolo in nanj streljal, nato pa še pobegnil s policijskim avtom. Zgodilo se je danes okoli 9. ure na gorenjski avtocesti pri izvozu Šmartno. 21-letni osumljenec je policista s strelom poškodoval, ni pa ta življenjsko ogrožen. Po dejanju je stekla intenzivna iskalna akcija. Policisti so 21-letnika izsledili na območju Lest, ter ga po zasledovanju prijeli na območju Radovlice in pridržali. Motiv za dejanje še ni znan. V času iskanja osumljenca so v Radovljici preventivno zaprli nekatere ustanove, tudi šolo in vrtec. Po napadu z nožem na eni od srednjih šol v Zagrebu pa sta bila danes poškodovana dijak in šolska čistilka. Oba naj bi potrebovala operacijo, a nista v smrtni nevarnosti. Napadalec, gre za dijaka, je pod nadzorom policije. Njegov motiv še preiskujejo. Vlada s predlaganim rebalansom državnega proračuna zagotavlja socialno državo in ohranja investicije, pa je dejal finančni minister Andrej Šircelj. Zagotovil je, da bodo izplačani vsi socialni prejemki, štipendije, pokojnine in plače. Po njegovih besedah rebalans na življenje državljanov ne bo imel negativnega vpliva. Silovito neurje je poplavilo ulice Splita in ohromilo promet, voda je danes zalila ceste, iz kanalizacijskih jaškov je ponekod bruhala kot gejzir, poplavilo je tudi del splitske bolnišnice.
2: Kaj bi rekla, koliko je uradnih jezikov v Evropski uniji?
3: Angleščina, francoščina, 5.
2: Evropska unija vpliva na tvoje življenje bolj, kot si predstavljaš. Pridi v hišo EU in vse ti bo jasno.
4: Ja, živeš in...
5: Vrveš?
6: Živeš in vrveš.
7: Kaj je že?
8: Živeš
9: in vrveš.
10: Hrana in folk.
11: Pa muzika.
12: Pa nekaj dobrega.
13: Živeš in vrveš.
14: Nekaj dobrega se kuha. Živeš in vrveš. Novo kulinarično družabno zbirališče. Obetnici si tijo.

0: stroškov. Wow, Big Bang!
1: Pripravite se na gasilski Oktober Fest v Domžalah. PGD Domžale mesto vas vabi v soboto 12. septembra od 16. ure dalje na Tržnico Domžale. Za odlično zabavo in noro vzdušje bo poskrbel ansambl Škof. Hladno pivo, dobra družba in odlična glasba. Se vidimo na Oktober Festu v Domžalah.
2: Vsak otrok si zasluži priložnost za življenje. Tudi mali Teo. Teo je fantek, ki se bori z zelo redko in hudo boleznjo. Za svoje zdravljenje potrebuje izjemno drago zdravilo. Njegova družina zato potrebuje našo pomoč. Prav zato bomo v nedeljo 13. septembra v športnem parku Moškanci stopili skupaj na velikem dobrodelnem družinskem dogodku Nevidne niti srca. Celoten dogodek temelji na prostovoljnih prispevkih, ki bodo namenjeni Teju in njegovemu zdravljenju. Čaka vas dan poln glasbe, smeha, zabave in druženja. Za dobro voljo bodo poskrbeli Firbci, Dejan Dogaja, Skater, Nuša Rojs, ansambel Aplaus, Sanski muzikanti in ansambel Upanje. Najmlajše čakajo animacija, napihljiva igrala, otroške delavnice, poslikava obraza, športne aktivnosti in konji. Ne bo pa manjkalo niti bogatega srečelova in velikega dobrodelnega tekmovanja v pripravi krompirja. A najpomembnejši razlog, zakaj se bomo ta dan zbrali, je Teo. Vstopnine ni, aktivnosti so brezplačne. Če lahko, pa s prostovoljnim prispevkom pomagajte Teo približati njegovo zdravljenje. Vsak evro šteje, vsaka pomoč šteje, vsako dobro srce šteje. Nevidne niti srca. Povežimo srca za Teja. Nedelja, 13. september, Športni park Moškanci od 10. do 19. ure. Dobrodelnost iz srca. Pridite in skupaj pomagajmo Teju.
0: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se.

0: Najdeš pot, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave. Igrajte!
1: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
2: Kdo se boji blata, vode, ovir in toboganov?
3: Mi ne!
0: Ker tekmujemo na Avirateku.
2: Pridruži se!

0: 100 največjih frajerjev vseh časov.
1: Če greš ob komadu na mizo, če ga poješ na ves glas in če ga vsi znajo, potem spada med večne. Oddaj svojega na radiofrajer.si, ker skupaj sestavljamo 100 največjih frajerjev.
0: To so večni.

0: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
1: Gorenjska avtocesta bo zaprta med Kosezami in Šmartnim proti Jesenicam še nekaj časa. Zaprti so tudi ovozi po dotik Šentvid in Brod proti Jesenicam. Nastaja daljši zastoj, ki sega na zahodno ljubljansko obvoznico. Zastoj je tudi na cestah na območju Šentvida, Broda in Šmartnega. Možne obvoze so na okoliških cestah, kjer pa je tudi gneča. Nesreča je zaprla cesto Trebnje, Mirna, Peč na polje.

0: Ljubljanah. Zastoji so na primorski avtocesti med Ljubljano in Brezovico proti Kopru, pa med Vrhniko in Logatcem proti Kopru, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, pa med Postojno in Logatcem proti Ljubljani. Gneča na ljubljanskih obvoznicah, pa na gorenjski avtocesti med Vodicami in Kosezami proti Ljubljani, tudi na cestah Ljubljana Medno Medvode, Bežigrad Ježica, Tomačevo Trzin in Lesce Bled. Okvarjeno vozilo pa je na primorski avtocesti pred Logatcem proti Ljubljani. Popoldne bodo padavine od zahoda oslabele in ponehale, oblačno se bo ponekod trgala, temperature danes od 15 do 19 na Primorskem do 24.
1: Frajerske novice.
0: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Na gorenjski avtocesti pri izvozu Šmartno je bil zjutraj ustreljen policist, ki ni smrtno ogrožen. Napadalec je pobegnil, po intenzivnem iskanju so ga prijeli v Radovljici. Kot so pojasnili ljubljanski policisti, je osumljenec povzročil prometno nesrečo. Ko ga je policist ustavil, pa mu je odvzel službeno pištolo, ga ustrelil in nato pobegnil s policijskim avtom. Da bi dolgotrajna oskrba še bolj zaživela v praksi, pa je aktualna vlada sprejela več začasnih ukrepov, ministrica Mateja Ribič.
2: Naš cilj je, da sistem dolgotrajne oskrbe ne obstaja samo na papirju, ampak da deluje v vsakdanjem življenju. Z včeraj potrjenim predlogom zakona rešujemo najnujnejša področja.
0: Med ukrepi so izenačitev plačil storitev za uporabnike dolgotrajne oskrbe, dodatek za zaposlene pri izvajalcih dolgotrajne oskrbe, tudi za zaposlene pri izvajalcih pomoči na domu, pa tudi nekatere rešitve za zmanjšanje birokracije. Poslanci pa so danes izrazili podporo predlogu novele zakona o trošarinah. Bistvo novele je vladi dati dodatne možnosti za ukrepanje ob visokih cenah goriv ter zmanjšati pritisk na ljudi in gospodarstvo. Na dražbo gre kultna črna obleka, ki jo je princesa Diana leta 1994 nosila le nekaj ur potem, ko je njen tedanji mož princ Charles javno priznal nezvestobo. Za tako imenovano maščevalno obleko pričakujejo okoli $300,000.
3: Kdo se boji blata, vode, ovir in toboganov?
4: Mi ne!
5: Ker tekmujemo na Avirateku.
3: Pridruži se nam in teci z nami za junake tretjega nadstropja.
5: Aviratek, v soboto, 19. septembra v Šentvidu pri Stični. Prijave na aviratek.si.
6: Oprosti, imaš minuto. A veš, kdo te predstavlja v Evropski uniji?
7: Predsednik. Ne, poslanci itak.
8: Evropska unija vpliva na tvoje življenje bolj, kot si predstavljaš. Pridi v hišo EU na Dunajsko 20 in vse ti bo jasno.
9: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: mater.si.
1: Ne zamudi velikih ugodnosti nazaj v šolo.
2: Samo v Mac aplikaciji, ampak ne samo za šolarje, za vse!
0: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte!
3: Ljubi, a veš, kaj manjka pa nas doma?
4: Mir?
3: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
5: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen,
6: je spa. Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.
7: Ko bager neha dihat, mu mi vrnemo v trip. Kovan, prodaja novih, obnova in servis rabljenih. Kovan, srce vsakega gradbišča.
8: You try.
7: Več na kovan.si.
9: Sem pediatrinja Mateja Tise. Ko me starši vprašajo, kaj triletnik najbolj potrebuje, jim rečem: berite z otrokom. Že ena pravljica na dan je veliko.
10: Med nami jo živijo.
11: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo: berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.

Včasih me zanima nekaj, pa bi te vprašal, ampak se do tebe ne bi rad grdo obnašal. Toda ko te srečam, jaz za jezik se ugriznem, ti pa dama greš naprej. Včasih nas skrivajo daleč, jaz te opazujem,

0: To je Radio Frajer.
1: To je Radio Frajer, v tvoji družbi pa so Ivana in Teja.
2: Ojla.
1: Ej, prejle sem gledala, sem scrollala po TikToku in sem naletela na en posnetek, kako ameriške mame kaznujejo svoje otroke in kako jih balkanske mame kaznujejo. In lahko bi rekla, da je razlika očitna.
2: Ja. Jaz sem tudi gledala te vrste video in ameriške mame bi lahko rekli, da rečejo, ne srček, to pa ni v redu, kaznovan si. In pol, ne vem, se ti otroci ne smejo iti ven igrat, pa špila digrc. Medtem ko balkanske mame,
1: ja,
2: med njih ne štejemo tudi slovenske, one pa dajo otroku eno okol kepe, ne?
1: Opa.
2: No, pa mu pa naložijo še en kup dela, pa treba biti fižol, pa okol bajte pospraviti, prepoved računalnika in tako dalje. Ne?
1: Ampak, Ivana, kako si bila pa ti kaj kaznovana kot otrok?
2: O, sploh ne vem, če sem bila kdaj kaznovana.
1: A dej.
2: Pa jaz sem bila skos pridna.
1: Ja, zdaj pa sem zaradi tega, ker se je pogovor javno in ker posluša frajer in frajer, ki je ona kao pridna. Ampak jaz mislim, da sigurno si bila tudi ti kdaj kaj kaznovana, ampak lej, če nočeš povedati, lej, iskreno, časi se spreminjajo in to mislim, da današnje mamice ne kaznujejo več svojih otrok tako, kot so jih včasih, a ne? Je pa res, da včasih otroci potrebujejo malo več omejitev, da dojamejo, kaj je prav in kaj ni. No, verjamem pa, da pri vsaki bajti so bili mogoče mečken razmišljati.

0: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
1: Na gorenjski avtocesti mimo Šmartnega proti Jesenicam promet poteka po prehitevalnem pasu, zaprt je še priključek Šmartno proti Jesenicam. Zastoji ostajajo na gorenjski avtocesti med Šentvidom in Vodicami proti Jesenicam, na cestah na območju Šentvida, Broda in Šmartnega proti Gorenjski ter na nekaterih cestah v Ljubljani. Nesreča je prav tako na razcepu za Dobrova proti Domžalam. Zastoji so še na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah, na cestah, kjer so dela. Predmet ovira promet od Grosuplja proti Ljubljani na mariborski vzhodni obvoznici med počivališčem Maribor in priključkom Center proti Mariboru. Padavine bodo od zahoda slabele in ponehale, oblačno se bo ponekod trgala. Na Primorskem bo pihala šibka burja, temperature se bodo gibale od 15 do 19, na Primorskem do 24.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Na gorenjski avtocesti pri izvozu Šmartno je bil zjutraj ustreljen policist, ki po doslej znanih podatkih ni življenjsko ogrožen. Napadalec je pobegnil po intenzivnem iskanju, pa so ga prijeli v Radovljici. Kot so pojasnili ljubljanski policisti, je osumljenec povzročil prometno nesrečo. Poslanske skupine večinoma podpirajo predlog zakona o zaščiti prehranske in prometne oskrbe pred draginjo goriv, ki bo prinesel subvencije za gorivo za kmete in prav tako prevoznike ter slednjim tudi sofinanciranje nakupa pnevmatik. Ukrepanje je nujno, da se prepreči prelitje visokih cen goriva v končne cene storitev in hrane. Zveza prijateljev mladine v okviru humanitarnega programa Eno srce športnik prireja dobrodelno dražbo podpisanega nogometnega dresa slovenskega napadalca Benjamina Šeška iz Manchester Uniteda. Dražba bo trajala od nedelje od 17.30 pa do petka 18. septembra do 18. ure. Izkupiček je namenjen skladu Športnik Sem, preko katerega mladim dodatno omogočajo

0: vključevanje v šport.
1: Poznanje, na Erudijo, praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka erudijo.si. Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
2: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte!
3: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
4: Tisk na majice.
5: Trgovina Šivana.
4: Nalepke.
5: Trgovina Šivana.
4: Grafike.
5: Trgovina Šivana.
4: Hitro in ugodno.
5: Trgovina Šivana.
2: Trgovina Šivana, ko potrebujete hiter, kvaliteten in ugoden tisk.
6: Pripravite se na gasilski Oktober Fest v Domžalah. PGD Domžale mesto vas vabi v soboto 12. septembra od 16. ure dalje na Tržnico Domžale. Za odlično zabavo in noro vzdušje bo poskrbel ansambl Škof. Hladno pivo, dobra družba in odlična glasba. Se vidimo na Oktober Festu v Domžalah.
2: Ste pogrešali ta zvok? Hokej se vrača v Podmežaklo. Zagotovite si svoj sedež za vso sezono. In če si bil z nami že lani, tvoj sedež ostaja tvoj. Ne glejte železarske zgodbe od daleč. Bodite njen del. Skupaj za Jesenice. Sezonske vstopnice na uradni spletni strani hdjesenice.si.
7: Koliko je zvezdic na evropski zastavi?
8: Ne vem. Za vsako državo ena.
7: Evropska unija vpliva na tvoje življenje bolj, kot si predstavljaš. Pridi v hišo EU na Dunajsko 20 in vse ti bo jasno.
2: Pozor, pozor! To ni še en oglas za navadno veselico. To je oglas za 12-urno veselico.
9: V soboto, 19. septembra, pri PGD Šentvid Prestični. Dobra glasba, dobra družba in en zelo, zelo dolg večer. Zavira tekom Foxneri in Potepini.
10: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
11: Dobar dan.
12: Hej.
11: Dragi frajeri in pa frajerke, petek je 11. september in vi ste ponovno v družbi frajerk Tej in Ivane.
12: Ja, in tudi v družbi dobre glasbe. Zdaj pa na vaše zvočnike prihaja ansambl Aktual in

0: je Radio Frajer.
1: Dobar dan.
2: Hej.
1: Dragi frajer in pa frajerke, petek je 11. september in s Tejo sva se prejle že pogovarjali o kaznovanju včasih in kaznovanju danes.
2: Res je.
1: Zdaj pa mene zanima, ne, Teja, kako so tebe včasih kaznovali, ker jaz mislim, da zihr nisi bila skos pridna.
2: Kako to misliš?
1: Ja, lej, sklepam.
2: Kako to misliš? Ne, drugač, res je, jaz sem še dva starejša brata in definitivno pri nas doma je bilo kar pestro in glasno in lahko bi rekla, da včasih, ko pomislim, kakšni smo bili mi, kot otroci, taki živahni, glasni in marsi kaj se dogajalo, rečem, kaj podolj za mami, za njene živce.
1: To pa verjamem.
2: Ampak, veš, kako so nas kaznovali? Mi smo imeli, mogli smo iti stati v kot in vsak je imel svoj kot. In jaz ne vem, kako je to delovalo, ampak dobesedno gledali smo v tisto steno, dokler se nismo pomerili, predihali in ponavadi na koncu nismo spomnili več, zakaj smo se skregali, vse pa spomnili, da sem se enkrat tudi z bratom skregala, zakaj je on tisti, ki lahko zbere kot, jaz pa pač moram iti tistega, ko ostane. Pač to se mi pa ni zdelo pošteno in še danes se mi ne zdi pošteno, ampak v glavnem to kaznovanje s koti, pošiljanjem v kot je očitno delovalo.
1: Ja, očitno dobra praksa, pa tudi zanimivo, ne, da ste se skregala po kazni še glede kazni, tako da, no,
2: normalno. Ne morem on zmagati.
1: Ja, imam jaz tu tri brate, tako da vemo, kako to gre. No, če gremo pa dalje, včasih je bila najhujša kazen, tudi ko, naprimer, smo bili brez sladkarine.
2: Aha.
1: Danes najhujša kazen pa je, kaj jaz vem, da ti starši spremenijo gesto za Wi-Fi.
2: Ali pa ponavad včasih so ti prepovedali druženje s prijatelji, v smislu ne smeš iti ven. Zdaj je pa najhujš to, da ti prepovejo TikTok po mojem. Drugač pa, zdaj sem se še spomnila, ker sem da pa najst Nica še, ja. Srednja šola, pa to je bila pa kazen za me, za vikend nimaš izhoda na veselico. Tako da, jaz sem da zelo pridna v srednji šoli. To pa priznam, da sem bila.
1: Verjamem, tale vodilo je bilo dobro. Ja, danes je bolj kazen za nekatere, bi jaz tudi rekla, da jih pošleš ven.
2: O, definitivno, no, ja.
1: Ampak kakorkoli, vzgoja otrok ni lahka. Tudi mi dve nimava otrok, tako da je lahko govoriti o kaznovanju, ne? In vsem staršem želiva veliko sreče pri vzgoji, predvsem pa pri vzpostavljanju avtoritete.
2: Ja, definitivno, jaz ko pravim, dokler nimam svojih otrok, tudi nočem biti brih na ostalim, ker nikoli ne veš, sploh nočem vedeti, kako se bom jaz znajdla v tej vlogi, ampak vsem želim sem obilo sreče in nezga dobrega starševstva.

0: Radio Frajer predstavlja
1: 100 največjih frajerjev vseh časov.
2: Slovenska narodno zabavna glasba. To niso samo pesmi.
3: To so trenutki, ki

0: radio.
1: Najbolj
0: ne bodi frajer na cesti.
1: Raje poslušaj
0: prometne informacije.
2: Na gorenjski avtocesti med Šmartnim in Vodicami proti Jesenicam promet poteka po prehitevalnem pasu. Še vedno so zastoji med Šentvidom in Vodicami proti Jesenicam na cestah na območju Šentvida, Broda in Šmartnega proti Gorenjski. Na nekaterih cestah v Ljubljani občasno zapirajo zaradi varnosti predor Šentvid proti Gorenjski. Nesreča je na razcepu Zadobrova proti Domžalam, zastoji pa so prav tako na cestah, ki vodijo iz mestnih središč na mestnih obvoznicah na cestah, kjer so dela. Padavine bodo od zahoda oslabile in ponehale, oblačno se bo ponekod trgala, po noči pa se bo postopno razjasnilo. Temperature se bodo gibale od 15 do 19, na Primorskem do 24.
0: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Policisti so nekaj pred 9. uro na gorenjski avtocesti pri izvozu Šmartno ostavili voznika, ki je po do zdaj znanih podatkih predtem na ljubljanski obvoznici povzročil nesrečo in se odpeljal. Med postopkom je voznik policistov odvzel službeno pištolo, ga z njo ustrelil in pobegnil s policijskim vozilom. Policistovo življenje k sreči ni ogroženo. Gorenjska avtocesta je bila zaradi policijske intervencije dlje časa zaprta med Kosezami in Šmartnim proti Jesenicam. Okoli 15. ure so promet sprostili. Državni zbor je sprejel novelo zakona o trošarinah, ki predvideva takojšnje znižanje trošarine na kurilno olje, ki se uporablja tudi kot gorivo v kmetijstvu. Vladi bo omogočeno tudi začasno dodatno znižanje trošarin za bencin, dizel in kurilno olje, če bo to dovolila Evropska unija. Ukrep naj bi znižal cene goriv ter pomagal prebivalstvu, kmetijstvu in gospodarstvu. Vendar opozicija ob tem opozarja na izpad proračunskih prihodkov. V Zagrebu so začeli povsem avtonomne testne vožnje z robotaksi brez voznika ali drugega osebja v vozilu. Vožnje potekajo na 22-kilometrski trasi med sedežem pristojnega podjetja in zagrebškim letališčem. Gre za prvi tak primer v Evropi, cilj pa je avtonomne vožnje razširiti po celotnem Zagrebu.
3: Kaj bi rekel, koliko držav je v evroobmočju?
4: Velik. Hrvaška je tudi zdaj nota, ne?
5: Evropska unija vpliva na tvoje življenje bolj, kot si predstavljaš. Pridi v hišo EU na Dunajsko 20 in vse ti bo jasno.
6: Otroci so naša prihodnost.
7: Zato Atletska zveza Slovenije. Zanje tudi letos organizira Paloma množični tek otrok. Začni mlad, tekmuj pošteno. V sklopu katerega pa vsej Sloveniji vsako leto teče okrog 30 tisoč otrok.
8: Obenem pa vas, dragi ravnatelji šol in vrtcev, vabimo, da se nam na teku na 100 ali 200 metrov z malčki in učenci prve triade pridružite tudi vi. Kako? Preverite na slovenska-atletika.si.
7: Paloma, množični tek otrok. Začni mlad, tekmuj pošteno. V sredo, 23. septembra, pa vsej Sloveniji.
9: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke.

0: Banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
1: Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang.
2: Janez jih ima 150 glav živine, Sandra pa 85 hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB, za vse, kar sledi.
1: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Pikasi.
1: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo. Berite z otrokom. Pobudo podpirajo sekcija za primarno pediatrijo, Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
0: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte!
2: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
3: Petek je! Ja, evo, petek je, ura je nek minut čez četrto, kar pomeni, da velika večina nas, vas bo zaključila šihtom, jaz pa Ivana bova še en cajt ustrajala z vami in vam delala družbo, tako ka vam bo delala družbo tudi sama dobra glasba.
4: Tako, ki nikoli ne odneha in zmeri ustraja. Ansambel Petant bomo slišali z njihovo Težki frajer, še pred njimi ansambel Smeh neke julijske noči in zdaj le na začetku Fehtarji in Napačna zveza.
5: Ej, pošljuješ, deklina, tole bomo pa za tjabe zašpilali.

0: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Hello, hello.
2: Ojla.
1: Dragi naši, petek je in dej, da vam zdaj z Ivano zaupava, kam lahko skočite ta vikend, če slučajno še nimate planov.
2: Ja, danes lahko skočite v Pomurje, natančneje v Križevce, kjer prostovoljno gasilsko društvo Ključarovci prirejajo pravo gasilsko veselico, špilajo pa ansambel Kalipso.
1: No, v soboto imate pa še več opcije, ne, v Škocjanu oziroma Dolenje dole, tudi organizirajo veselico, špilajo pa Nemirovci. V Črnomlu imate Harmonika Fest, je en kup nastopajočih, med njimi tudi ansambel Braneta Klaužarja, pa ansambel Še pet in ostali.
2: In v nedeljo pa lahko si mečken spočijemo ali pa si prižgemo Radio Frajer, kjer je itak vsak dan veselica.
1: No, mi pa nadaljujemo naprej za samo dobro glasbo, tako da mi smo vam povedali, kam greste lahko žurar. Zdaj le pa zavrtimo ansambel

0: informacije.
1: Na gorenjski avtocesti med Šmartnim in Vodicami proti Jesenicam promet poteka po prehitevalnem pasu. Zastoji ostajajo na gorenjski avtocesti med Šentvidom in Vodicami proti Jesenicam, na cestah na območju Šentvida, Broda in Šmartnega proti Gorenjski, na nekaterih cestah v Ljubljani, občasno zaradi varnosti zapirajo predor Šentvid proti Gorenjski. Nesreča je prav tako pred Brezovico proti Ljubljani. Zastoji so na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah, na cestah, kjer so dela. Padavine bodo od zahoda oslabile in ponehale, oblačno se bo ponekod trgala, po noči pa se bo postopno razjasnilo. Temperature se bodo gibale od 15 do 19, na Primorskem do 24.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. 21-letni osumljenec, ki je danes ustrelil policista, mu odvzel pištolo in pobegnil s policijskim vozilom, je bil v policijskem postopku že dan prej. Na Viču je povzročil prometno nesrečo, policisti pa so ocenili, da je bil najverjetneje pod vplivom drog. Ker je odklonil strokovni pregled, so ga začasno pridržali, danes so ga pa po obegu proti Gorenjski prejeli v Radovljici in pridržali. Motiva za dejanje še niso ugotovili. Po včerajšnjih hudih nalivih se razmere v slovenski Istri umirjajo. Gasilci danes predvsem črpajo meteorno vodo in odstranjujejo podrta drevesa. Novih izrednih dogodkov pa ni. Oceno škode bodo pristojne službe pripravile v prihodnjih dneh. Včeraj so namreč močne padavine in visoko morje povzročili obsežne poplave, gasilci so posredovali na približno 50 lokacijah. V Divači so odprli prenovljeni in razširjeni plezalni center, namenjen otrokom, rekreativcem ter tekmovalnim in vrhunskim plezalcem. Otvoritve se je udeležila tudi olimpijska prvakinja Janja Garnbret, ki je pohvalila možnosti za trening in razvoj plezanja. Center predstavlja pomembno nadgradnjo 35-letne plezalne tradicije v Divači.
2: Živjo, ali veš, kje v Evropi se lahko zaposliš?
3: Za Avstrijo vem, a kaj, a kje drugje tudi?
4: Evropska unija vpliva na tvoje življenje bolj, kot si predstavljaš. Pridi v hišo EU in vse ti bo jasno.
5: Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang!
6: Vsak otrok si zasluži priložnost za življenje. Tudi mali Teo. Teo je fantek, ki se bori z zelo redko in hudo boleznjo. Za svoje zdravljenje potrebuje izjemno drago zdravilo. Njegova družina zato potrebuje našo pomoč. Prav zato bomo v nedeljo 13. septembra v športnem parku Moškanci stopili skupaj na velikem dobrodelnem družinskem dogodku Nevidne niti srca. Celoten dogodek temelji na prostovoljnih prispevkih, ki bodo namenjeni Teju in njegovemu zdravljenju. Čaka vas dan poln glasbe, smeha, zabave in druženja. Za dobro voljo bodo poskrbeli Firbci, Dejan Dogaja, Skater, Nuša Rojs, ansambel Aplaus, Sanski muzikanti in ansambel Upanje. Najmlajše čakajo animacija, napihljiva igrala, otroške delavnice,

0: ljudi in konji, ne bo pa manjkalo niti bogatega srečelova in velikega dobrodelnega tekmovanja v pripravi krompirja. A najpomembnejši razlog, zakaj se bomo ta dan zbrali, je Teo. Vstopnine ni, aktivnosti so brezplačne. Če lahko, pa s prostovoljnim prispevkom pomagajte Teo približati njegovo zdravljenje. Vsak evro šteje, vsaka pomoč šteje, vsako dobro srce šteje. Nevidne niti srca. Povežimo srca za Teja. Nedelja, 13. september, Športni park Moškanci od 10. do 19. ure. Dobrodelnost iz srca. Pridite in skupaj pomagajmo Teju.
1: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
2: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte!
3: Poznanje? Naj Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
4: Kdo se boji blata, vode, ovir in toboganov?
5: Mi ne!
2: Tekmujemo na Avirateku.
4: Pridruži se nam in teci z nami za junake tretjega nadstropja.
2: Aviratek. V soboto, 19. septembra v Šentvidu pri Stični. Prijave na aviratek.si.
6: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
7: To je Radio Frajer na petek. Ura pa je nekaj minut čez peto.
8: Ja, in zdaj le bomo slišali samo tako petkovo glasbo. Skupina Kalipso in Mala Barka, pred njimi Modrijani pa Stil, tam za vasjo. In zdaj le na začetku...

0: Dober dan, dragi frajerji in pa frajerke.
1: Hey.
0: Ja, tole bo en tak energičen pozdrav, zato ker je danes petek.
1: Hvala Bogu.
0: Ja, in ej, a ste danes poslali svojo poslo, še preden ste šli v doma?
1: No, ker če je niste, ne, mogoče tudi niste naredili tudi take napake, ne, ste naredili še boljško, pa če bi jo...
0: Točno tako, zato ker po raziskavah je boljša, ne, če posto zjutraj pustimo malo dlje časa razmetano. Vmes odpremo še kakšno okno in jo po pol ure šele posteljemo. Zakaj?
1: Zato, ker med spanjem se v posteljini nabere ta vlaga in toplota zaradi potopljenja, se mi se reči, zaradi potenja.
0: Ja.
1: In če posto takoj tesno pokriješ, se ta vlaga počasnej posuši, tako da je fajn malo preluftata.
0: Evo, zdaj imate en konkreten izgovor za vašega partnerja, če vam zjutraj

0: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
1: Na gorenjski avtocesti med Šmartnim in Vodicami proti Jesenicam promet poteka po prehitevalnem pasu. Zastoji ostajajo na gorenjski avtocesti med Šentvidom in Vodicami proti Jesenicam, na cestah na območju Šentvida, Broda in Šmartnega proti Gorenjski, na nekaterih cestah v Ljubljani, občasno zaradi varnosti zapirajo predor Šentvid proti Gorenjski. Zastoji so na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah, na cestah, kjer so dela. Padavine bodo od zahoda oslabile in ponehale, oblačno se bo ponekod trgala, po noči pa se bo postopno razjasnilo. Temperature se bodo gibale od 15 do 19, na Primorskem do 24.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. 21-letni osumljenec je danes na gorenjski avtocesti ustrelil policista v roko, mu dovzel pištolo in pobegnil s policijskim vozilom. Policist je hudo poškodovan, vendar njegovo življenje ni ogroženo. Motiva za napad še niso ugotovili. Več Tomislav Omejec, direktor policijske uprave Ljubljana.
2: Osumljenec je spremenil vedenje in očitno z nasilnim dejanjem napadu policista. Te okoliščine bojo poznane, ko bo policist sposoben opraviti razgovor. Bomo razčistili še to in tudi, kako bi bilo že povedano, delili ugotovitve z javnostjo.
1: Člani sveta UKC Ljubljana so na današnji redni seji za vršilca dolžnosti generalnega direktorja imenovali Tomaža Erjavca. Zdaj že nekdani generalni direktor UKC Ljubljana Marko Jug je namreč 31. avgusta ponudil odstop, danes pa je predčasno končal mandat. Večerno obleko, ki jo je pokojna britanska princesa Diana nosila nekaj ur zatem, ko je njen mož, takratni princ Charles, priznal, da ji ni bil zvest, bo dražbena hiša decembra prodajala na dražbi. Dramatičen prihod Diane na dogodek v obleki, ki je dobila vzdevek obleka maščevanja, je postal ikoničen trenutek pop kulture. Obleko ocenjujejo na do 256 tisoč evrov, pred dražbo pa jo bodo razstavili v več mestih.
0: Poznanje? Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si. Pozor, pozor! To ni še en oglas za navadno veselico. To je oglas za 12-urno veselico.
3: V soboto, 19. septembra, pri PGD Šentvid Prestični. Dobra glasba, dobra družba in en zelo, zelo dolg večer. Zavira

0: tekom Foxneri in Potepini.
1: Kaj bi rekla, koliko je uradnih jezikov v Evropski uniji?
2: Angleščina, francoščina, 5.
3: Evropska unija vpliva na tvoje življenje bolj, kot si predstavljaš. Pridi v hišo EU in vse ti bo jasno.
4: Otroci so naša prihodnost.
5: Zato Atletska zveza Slovenije zanje tudi letos organizira Paloma množični tek otrok. Začni mlad, tekmuj pošteno. V sklopu katerega pa vsej Sloveniji vsako leto teče okrog 30 tisoč otrok.
6: Obenem pa vas, dragi ravnatelji šol in vrtcev, vabimo, da se nam na teku na 100 ali 200 metrov z malčki in učenci prve triade pridružite tudi vi. Kako? Preverite na slovenska-atletika.si.
5: Paloma, množični tek otrok. Začni mlad, tekmuj pošteno. V sredo, 23. septembra, po vsej Sloveniji.
7: Ljubi, a veš, kaj manjka pri nas doma?
8: Mir?
7: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
9: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa,
10: je spa. Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.
11: Ja, živeš in...
12: Vrveš?
13: Živeš in vrveš.
14: Kaj je že? Živeš?
13: In vrveš.
15: Hrana in folk.
13: Pa muzika.
16: Pa nekaj dobrega.
17: Živeš in vrveš.
18: Nekaj dobrega se kuha. Živeš in vrveš. Novo kulinarično in družabno zbirališče. V Betici Cityju.
19: Pripravite se na gasilski Oktober Fest v Domžalah. PGD Domžale mesto vas vabi v soboto 12. septembra od 16. ure dalje na Tržnico Domžale. Za odlično zabavo in noro vzdušje bo poskrbel ansambl Škof. Hladno pivo, dobra družba in odlična glasba. Se vidimo na Oktober Festu v Domžalah.
20: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: je Radio Frajer.
1: Dober dan oziroma dober večer. Oziroma, lahko tudi rečemo dobro jutro za tiste, ki ste se zbudili za nočno izmeno.
2: U mašina.
1: Specifično. Sva Ivana in Teja, ste na Radio Frajer, na tale petek.
2: No, z vami bo pa tudi ansambel Stil, mi smo za žur, tako ka se za petek spodobi. Pred tem pa poskočni in boli me.

0: Godec vseh godcev ni odšel, v dolini tihi poživel.
1: Ko zapaše, mal žura. Najboljši slovenski zabavni hit.

0: kar sreda. Frajerski parti vsak večer na Frajer Radio.
1: Se je lovil po stezah, do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem

ki so polni. Obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. V torek 20. oktobra od 9. zvečer v velikem

za vse, ki jim še ne bo dovolj, DJ Domači. En šator, en odr. In na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja. Največja študentska veselica. Radio Frajer. Prvi na vasi, v mestu in na študentskih žurih.

na snegu, Madriani, Uzrok, DJ, Radia Frajer, pa naše frajerke Lucy, Deja in Ivana. Nagradne igre, presenečenja in še marsikaj, česar ti zaenkrat ne izdamo. Smučaš? Super! Ne smučaš? Koga briga?